Бәкчік достарымыз аңлап етіпсіздер. Бүген бәкчік қой достарымызға бүген дәмеліш күнде жықтырыңла аңлап етіпсіздер. Адылжан яқтырып аңлап етіпті Асқар Ұрайым қатарлық достарымыз. Нұр язымы үшір беріпті. Мау Дашы өйелдер қошын үштіраван. Дашы өйелді ки газ қачылаш бұн күті нормал газ беріп атыды. Үшіретті машин ек деген үшірін қалдырыпті. Нәйшін, Қызылгүл, Гүзел Қашқар. Qatarlıq dostlarımıza yaqtırıb anlav etibdi. Nodun başqa Kıpu degen dostumuz Çağıncağın yoludun aydırımı kəgicə yollur avan deydi. Tortaksi Ruzcan Mavu Donkvansıcanın aldı da maşınla köprək degen uçurunu qaldırıbdi. Çoğun maşın şopuri degen dostumuz Muriya Seçədə bək yaxı sözə bədiniz degen uçurunu qaldırıbdi. Tursun Toxtu Ali Qatarlıq dostlarımıza. Yaqtırıp anlav etipti. Yasıncan, Tortaksi Yasıncan, Cənubi Boğazalığı çüşüş eğizidin başlap tosılıp getipti, deydi. Qarbi taşqaylanma, yeni Boğazalığı'dan kilip, Cənubi Boğazalığı çüşüş eğizidin başlap tosılıp getipti.

Düzbüce. Urumchida 9-nji aýynyň 8-nji günü gündüzden kechigiçe hawa uçuk temperatura 17-den 28 Celsiýa gradusgacha bolady, 3 bal şamal çykýar. Hormatly radio anlygçylar, emdi awtonom raýonymyzdaky 16 şäheriniň awa haýy maglumatyny aňlatdymyz. Urumchida hawa bulutly bolup, keýin ejilady, temperatura 13-den 24 Celsiýa gradusgacha. Altayda hawa uçuk temperatura 10-den 24 Celsiýa gradusgacha. Çöçekde hava bulutlu bolup, keyin ejilady, temperatura 11-den 27 Celsiýa gradusgacha. Moldyra hava bulutlu bolup, keyin ejilady, temperatura 13-den 27 Celsiýa gradusgacha. Portalada hava bulutlu bolup, keyin ejilady, temperatura 13-den 27 Celsiýa gradusgacha. Karmayda hava bulutlu bolup, keyin ejilady, temperatura 16-den 28 Celsiýa gradusgacha. Kuýtunda hava bulutlu bolup, keyin ejilady, temperatura 13-den 29 Celsiýa gradusgacha. Şehanzara hava ujuk bazı bulutluk temperatura 12-den 30 Celsiýa gradusgacha. Sanjara hava bulutluk temperatura 12-den 25 Celsiýa gradusgacha. Qumulda hava bulutluk temperatura 17-den 28 Celsiýa gradusgacha. Turpanda hava bulutluk temperatura 21-den 31 Celsiýa gradusgacha. Korlada ötkünçe yağmur yağıp keyin hava bulutlu, temperatura 15-den 27 Celsiýa gradusgacha. Aksuda hava bulutluk temperatura 13-den 21 Celsiýa gradusgacha. Atışda hawa bulutluk bolup, keyin ötkünçe ýamgyr ýagdy, temperatura 14-den 24 Celsiýa gradusgacha. Qaşgarda hawa bulutluk bolup, keyin ötkünçe ýamgyr ýagdy, temperatura 14-den 24 Celsiýa gradusgacha. Xotanda ötkünçe ýamgyr ýagyp, keyin hawa ejilady, temperatura 14-den 21 Celsiýa gradusgacha bolady, şübal şamal çykdy. Hawa raýdy maglumat aňlatdy.

Örnek ilanga. Tianshan 1-nji nomerliq turalgysy reke. Otur hal 8 qavatly binalarda hem aýylynyň küllikki 270 graduslyk aýlanma köreş daýrasy bar. Derezeňizde assyňyzla Tianshan bag orman manzarasyny görenäýsiz. Hem adam intildigan Esil Oltraq raýonundan öý sitip bilish köňlüňizde kerek işdir. Kızyk liniýa telefon nomery 0991-556-4-9. 0991-556-4-9. Şinjan Göhaw öýjäý çäkiş şirketiniň ýeňi öýüni aldyn setiş ijazat nomery 2024-650-102-00-125.

0: Бейжің вақты саат 22.
1: Өрімчі шәрі су үсті балқысының еніндікі Джейлин Уқандыда күлімі 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба, Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызда күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-те 4-8. Шинжан Джейли мәбліқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Ejab qoşaq mayda işləyir.
3: Taksi
4: gəldi. Ya çıxınlar, çıxınlar, ya çıxınlar.
5: Ha, çıxınlar, taksi.
4: Şirə otur, şirə otur.
0: Ay qızlar, saat qancı oldu?
6: Ay usta radionu qatnasan da radiosunu toğlanğan?
7: Yo, yo, bolla, çıxınlar, bolla.
8: Avtomobilga chiqib, radioni ochib, qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texima ma'nili qiladi.
0: Sizlarga eng yangi qatnash va turmush uchurlarini yetkazib, sizlar uchun mulozamat qilish bizning burchimiz.
8: Har kuni diqqatingiz Shinjon radio televiziya stansiyasi qatnash san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasi bo'ldik.
9: Kelinglar, kelinglar, programma boshlanib ketdi, programma boshlanib ketdi. Qiziqarlik yangi paranglarni anglaganlar bormi?
8: Safaringizda biz sirdosh.
9: Mana mana mana mana mana biz sirdosh, biz sirdosh, biz sirdosh.
10: Safaringizda biz sirdosh.

8-nji aýda suda oýnaýdygan, häýli kılıp kuş tamaşa kıladygan, kumluk sahilinde daka kıldygan köňüldikirek jaý. Dahaky Şinjaňdaky Säýýa diýip tariplendi. Manzur raýonyndaky mehmanhanada ýatakasyňyz Manzur raýonynyň beleti sowuk kılındy. Telefon 0996 25 66 666.